kani kawia karidi karu ra ei nwe kani makaru pemi arai meloro nwe to anjaro to wawilunga wepune radio jinjo rosondo pa FM.